Yangchul jian hyang tu la po chi ne zhong gu gong chan dang ma dang ding guo chi xie bi ma meng ma hong ge sa ji de xi ge sun jin de chun ba dang zhong hua ma ge jian bei chun tuan me le xie bi ma ge xi ji de xi di se de ba jie chi rang le ge hyang por jie de bi ma ge hyang tu xi shen bu rong ba ji yin hyang tu bu ge bi jie bi gu ma tun hyang tu bu ge bi jie ke bu tu ma ji hyang tu na ma ge xi yin zheng ni te bi la shu yin bi hyang tu ni le guo peng ye jin xi la le bi ma ge geng di bu zhen ni 노르지제 폐진의랑 빈능데 고팡토성 광을 챔비 있는데 줄터바레레 장초제 향토라 부치니네 중국 공산당 미사지제제 등 삼비 대립제 접차 개천식이 비찬니 중화 머리제 터질 등 라쇼든디니 저초랑게제 대비런 등답이 질차 판심 초버들이요 받당 중국 맘응라 글마 등니 진실메 브른 그들 가슬지 제카니 베케쇼서 줄비 삼비 글흐 챔버들이요레 노르지나 맘응제 사튼셰 바레레 ख्वाबी ममंगजी ख्वाबी लोरजी साटन सी तंग जेजिन योल दार्ती टोंके आरजी कोंफल ने जंगचुल जिने थोपा इन टोंको सारपा गोनी टप जे कोंलनी लोमथन मुच के टोंगी आंसर जेयंग जे जेखालंग पातेन लेवर ठठ का जंगचुल जे कोंबा तंगपु पिपा जामसी रे जी खादा थारजानंग योल टोंको सारपा गोनी जी आंसी काचल छोशिप तंग लगलन थमंग सिपा जिल जिरचे गोंजिल जे तिर सारपा तोलते 중국 최초 대비 저초랑은 제트는 셰피 영출 사피 람타 줄톱숑 바레레 저저 군지의 신이 롱우 삼절한 대비랑라 중국 공천 당근 고트로고데 대용 마르크 까마멍지 도차브지들 등 가천 배수는 시데 랑제제 저저 군지 등 저초랑은 이제 등급 젠든 저비 자저 공포는 요보숑와 등 마멍제 초와 사비 토니 러주숑와 랑제제 저초랑은 이제 람릭 샤튼 등 공포를 전부숑와 지지 토니 ngatsi tungkhwa marga chatar lapu chi ngonjir yongwin dunjung ultung denpa shik sajyo shung yole. Tungki chechu denpi chichu rangliga thachung tang peji tangja tene diin rang shang katsig chebi lorji je lingin shik yin. Lomtan tansho pinji, ngatsi chichu rangliga penni lu chathu kakhi lin di mebi tatung thumi tiram tene yole. Chichu rangliga je lamliga shartan tang peji tungwar tatung lorji je tiram hachang rangpu shik guipa tang. Ngatsu marav nga shikam marav chatang sam yingna marub chatanga jikir jinchung thomal ngang betab sha gupali ngamal thoyang tenise marung si song yole